0: FM no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke o sohi yera ma tomu wo no si yera ma de be hanwu nton be wu sa da bo kia yeso na ye ngarika
1: De man fai radio no sina o su de man kasoko su ganyeru doba adaba baire sa su son ko bai taka no kam no ga no bundi